0: King World Tour de Don Omar abre una segunda fecha. Y tú, reina, tienes que estar ahí junto a Don Omar. Atenta cuando toquemos esta señal.
1: Bailando te conocí. Cuéntale.
0: Marca al 818-612-4428. 818-612-4428. Si eres la llamada número 10, te llevas un par de boletos para el viernes 12 de febrero en el Intuit Dome. Boletos a la venta en donomar.com.
2: Atención Los Ángeles, la emoción del fútbol está conquistando la ciudad y Van Ice Kia está listo para celebrar con algunas de las mejores ofertas del año. Si has estado esperando el momento perfecto para cambiar de vehículo, este es el momento. Aprovecha grandes ahorros en todo nuestro inventario con más de 500 vehículos Kia disponibles. Llévate hoy mismo tu Kia favorito durante el evento Kia Summer Sticker Sales Event. Entrega tu vehículo como parte de pago, obtén grandes descuentos y aprovecha nuestras opciones de financiamiento asequibles para salir manejando hoy mismo. Visita vanicekia.com o pasa hoy mismo por Van Ice Kia.
3: ¡Ya empezó el partido!
4: ¿Y los snacks?
3: ¡Uf! ¡Llegaron los chilitos! Dulces chamoy picositos que enchilan bien rico.
4: A ver, déjame probar ahora yo. ¡Mmm! ¡Chilitos!
3: ¡Chilitos!
5: ¡Se acerca! ¡Dispara! ¡Gol!
6: Saborea la victoria esta temporada de fútbol. Chilitos, una fiesta en cada mordida. Visita mychilitos.com para la oportunidad de ganar $1,000. Para reglas oficiales y más detalles, visita mychilitos.com.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
9: ¡Regresaron!
10: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
11: El Pineapple Dragon Fruity Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
10: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
12: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
13: Reina 103.1.